about Southern.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови

0: И така, здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в тези мрачни, студени, зимни дни, както би казал прозаичният поет, а не прозаичните като нас, биха казали какво яска.
1: Биха казали, може и да е слънцево, ама вали сняг, или поне валеше сняг, или ако не вали сняг, се тупи. Изобщо изключително неприятно време, пък и тези дни биха били наистина изключително, може би, малко по-усмихнати, ако не бяхме гледали за пореден път филма «Аватар», който ни вкарва в една съвсем различна реалност, в, как да кажа, една малко един дискурс, както биха казали критиците и литераторите на филмите, като тези, които са написани по сценарий на Станислав Лем, Тарковски, в последствие заснети, леко хипарското настроение от края на 60-те години, че планетите са живи, че са мислещи организми и така нататък, и ние сме, би трябвало да бъдем хомогенна и естествена част, добавка към живота, а не негов унищожител, нали?
0: Но... Да, аз пуснах във Фейсбук с нощи второ посещение на Аватар, отличен резултат отново, и получих един мейл във Фейсбук профила си от един от моите Фейсбук френдс, където той ми беше препратил линк към една статия в днес.bg, това е интернет сайт за новини и така нататък, където обясняваха какви били двете уловки, според които всъщност как Аватар не е минал Титаник. Защото когато давали Титаник, билетите били по не знам колко долара, пък сега билетите били по еди колко си долара, не се отчитала инфлацията. Освен това не се отчитала ефекта 3D, защото киносалоните 3D съответно стрували по-скъпо и затова приходите на Аватар били по-големи, и така от тук до края на света.
1: В смисъл, от 9 кладенца вадим вода, за какво? За да докажем, че Титаник е по-добър филм ли какво?
0: Не, просто някакво такова, защото, както знаеш, хората им е вродено все пак да не могат да приемат безапелационно как да го кажа,
1: нещо,
0: успеха,
1: което е хубаво, да, успеха.
0: Успеха,
1: да.
0: И нещо, което все пак е красиво.
1: Добре, ама той същи режисьор, бе.
0: Не, няма значение. В смисъл, исках да кажа, че за мен няма никакво значение дали е минал или не минал.
1: Разбира се, разбира се.
0: Продажбите на Титаник. Изобщо не ме интересува дали е достигнал една десета от тях, или е надминала с един билет повече от Титаник, или му не достигат 10 човека, за да стигне до продажбите на Титаник. Важното е, че филма ми харесва и на второ гледане, сигурно и на трето, и на четвърто, и както си говорихме с Ясен преди да влезем в ефир, то е такова пиршество за сетивата, че след това, както се казваше в книгата Параграф 22, всичко си виждаш двойно.
1: Всичко виждаш двойно, точно.
0: Но там проекцията на това нещо беше, че, нали, един от героите казваше, всичко виждам двойно, съответно един от другите герои му показа 5 пръста, той каза, колко виждаш, виждам 2 пръста. Така че всичко виждаш двойно. В случая всичко виждам двойно е малко по-друго, т.е. че го виждаме по-сничко, че го виждаме...
1: Така е, да. Сиво...
0: плоско и така нататък. Но в крайна сметка да завършим темата за Аватар с какво?
1: Ми с това, че
0: независимо дали... колко, да, зрители е преврекал и колко долари е спечелил, филма определено си заслужава вниманието, определено си заслужава целият шум около него, и не само заради 3D-то.
1: Не само заради 3D-то, а пък това, че адски много хора са го гледали, за мен е, как да кажа, един показателен факт, че човечеството обича да мечтае, смисъл, и обичаме приказките. Тоест до известна степен сме запазили детското в нас, стига да има кой да ни разкаже приказката като хората.
0: Сега продължаваме напред с това издание на 120 минути с Метрополис, да пристъпим смело в огромното богатство на електронната музика.
1: Марк Попке.
0: Марк Попке, да. Едно откровенно диско парче. Двама абсолютно неизвестни за мен продуцента. Един е Марк Попке, това е автора на парчето. Ремиксът пък е на Алекс Нигерман. С немско изписване на Нигерман, т.е. с две нъта накрая. Значи не е Нигерман, ами е Нигерман. Парчето се казва Far Away From You и както сами чувате си е 100% диско, преведено на езика на 2010 година. Доколкото сте успяли да чуете, защото ние ви говорихме върху парчето през цялото време.
1: Е, нищо, добре, че сега ще се поправим и ще говорим много по-малко. То свършва, за сметка на това, следващото парче, което идва, е малко по-тек хаус, но вътре също има такива забежки, мелодични, приятни. Също тези, които не съм ги чувал, са Пирупа и Пиги. Или Пиджи.
0: А, аз ги знам тях. Те са от моите герои, от Апенинския полуостров.
1: А,
0: да, Пирупа и Пиги, Пиджи.
1: Пиги.
0: Две Г, да, Пиджи. Пирупа и Пиги. Да, интересното е, че обикновено са от... Те правят музика от онази минималистична, която беше...
1: Сега обаче са влезли... Брюкселска дантела тип, да, редът е ни звучета.
0: Сега обаче
1: не, този път откровено е такова. Мейнстрим, приятен хаос с малко женско пеене. И песента логично се нарича Sweet Devil. Тези от вас, които са изкушени, примерно, от сайтове като Beatport, DJ Download и просто гледат какво продават много в тези сайтове, да знаете, че примерно тази песен... Не знам сега, коя 6-7 седмица в десятката.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Севлиево. Не, Севлиево имаш ли?
1: Ми не мога да се сетя да ти призная честно.
0: Е, окей, добре, Габрово.
1: Не, в момента не ме карай да мисля, защото не мисля, че сивите мозъчни клетки.
0: Самоков
1: има, разбира се, има Самоков.
0: Велинград.
1: Има Велинград, има Ямбол и разбира се има и Ахтопол, включая и разбира се столицата София.
0: Така, продължаваме.
1: И Ейло, Ейло.
0: А, Ейло.org.
1: Ейло, нашите приятели от Ейло.org, които напоследък били организирали гласуване на сайта си. Аз вътрешна информация получих за това, кое има любимото радиопредаване, което върви по Ейло. Да ти кажа, нашето предаване беше дълго време номер едно.
0: Верно.
1: Сега вече леко изместено от класическата, не знам дали знаеш, но Ейло по принцип имат насоченост прогресив и транс.
0: Да, знам.
1: И сега съвсем естествено, почитателите на прогресив и на транс са казали накъде е никакъв усисти, ще бъдат най-слушаното ни радиопредаване в нашия си сайт и са се стегнали и си гласуват за тях. Това е в рамките на шегата, естествено.
0: Ще променим стимулата насоченост,
1: да.
0: Набързо. Ще променим, ще извикаме Алекс Мечев, ще извикаме кой друг.
1: Има, той отдавна вече не е, той е предател, гнусен и той.
0: Верно.
1: Еми, че как. Алекс Мечев харесва Гибо Рато. Той е от, как да кажа, от модерната, съвременна, различна електронна музика.
0: Добре, в крайна сметка си спомням, че ти наистина беше от Гоа Транса. Какво се случи с Гоа Транса в момента? Гоа Транса беше едно такова просташко наименование на Psychedelic Trance.
1: Това, ако питаш Мечев, той би ти изнесъл лекция.
0: Окей, окей, говорим тогава за Psychedelic Trance и за Гоа Транс.
1: Ами Гоа Транс,
0: този стил, какво стана?
1: Тъжно загина според мен, защото прекалено богат на музика беше и малко циклично се развиваха нещата. Едно и също беше тип, все едно фленджери има, използват и са едни безкрайни цикли, пък и честно казано увлечението по индийските чакри, будизма и т.н. също имат своята точка на насищане и на хората решиха, че по-скоро не би трябвало да се забавляват и да танцуват, отколкото
0: чакаха,
1: нали, да навлизат
0: години,
1: толкова
0: да
1: философията. Нали?
0: Третото око,
1: да,
0: не се отвори.
1: Не дей, че ако ни слушат, ще ни намразят.
0: Не можем ли да се шегуваме? Ние вярваме в чакри, в всичките тези
1: работи. В карма и така нататък. Това е бед карма. Да,
0: лошото е, че чувам все повече, че мястото Гоа, което беше заветно за почитателите на този стил, става едно от най-модерните и нашумели места, откровенно туристически. Имало ужасно много руснаци там, освен всичко останало. Знаеш, че където отидат руснаците...
1: Руснаците трева не никне след това. Да.
0: Така че не знам как се развиват събитията. Би ми било интересно да разбера.
1: Не съм поглеждал, честно казано, и нямаме смислени магазини за музика, защото ако имахме смислени много магазини за музика, 100 на 100, примерно ако си в Лондон, вместо да си зададеш този въпрос, примерно в твоето ежеседмично минаване е така през някой магазин, дали Virgin Megastore или не знам си какво, просто минавайки покрай штанда с компилациите, веднага виждаш какво се случва с който иде от стиловете в електронната музика.
0: Имаше легендарни лейбели от тези, мисля, че продължават да съществуват.
1: Ами... честно казано, по едно време немците бяха много напред в цялата работа, но мисля, че такива групи като Juno Reactor и така нататък продължават да съществуват. Тоест, най-изявените представители на този стил си съществуват.
0: Сега това е едно от твоите?
1: Това е едно от моите. Тази песен се нарича Amo и е на Марския. Ако харесвате изпълнители като Соломон, да знаете, че това е нещо, което, зад което заставам 100%. Изключително такова хем трайбъл, хем модерно, хем не толкова трайбъл, па и женски глас има, пък па той говори на португалски. Дай да млъкнем да си го чуем.

0: 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио и в мрежата на Ело. Сряда, вече някъде около 6:30 вечерта, спокойно започваме да посрещаме средата на тази седмица, иначе изпъстрена и богата на музикални събития. Зад микрофоните са DJ Стивън
1: и Ясен Петров. Изпъстрена в рамките на какви музикални събития?
0: Еми, примерно тази вечер в... слушахме Маръския, сега в Маскара в сряда вечер.
1: Дискотечни музикални събития.
0: Дискотечни музикални събития им предвид, да.
1: Добре, защото мога ти кажа за едно събитие, което изключително развълнува младежката част у нас, че в крайна сметка Анатема ще гостуват в България с концерт, който дори е оповестен на техния уебсайт.
0: А те били ли са в България някога?
1: Само един от двамата братя, Дани Кавана, беше тук в два пъти с акустични изпълнения. И сега идва цялата група Анатема. Не мога да ти кажа датата. Знам само, че концерт е организиран от нова музикална агенция. Вследствие на което
0: казах... На входа на залата си купат билет, казали им.
1: С така търпение да изчакат датата и тогава и да скачат в Киреча. Сега слушаме...
0: Слушаме Денис Ферер, скъпи приятели, след легендарното парче Хей Хей. Сега излиза едно парче, което всъщност е малко старо, но е преиздадено. Симфония де ла Ноте се нарича.
1: Симфония
0: де ла Ноте. Ремиксът е нов, това е Джон Далбек микс, показващ за пореден път, че този Денис Ферер много добре може да композира песни, наистина. А пък ако се случи да е в добро настроение, около него няма някой милф и пуска страхотно също така.

0: 120 минути с Метрополис, Денис Ферар, Симфония де ла Ноте, Джон Далбак ремикс.
1: Той какъв беше на Джаспер Далбек? Никакъв.
0: Не, племенник.
1: Племенник.
0: Да, племенник.
1: Да, между другото беше странна връзката. Да. Точно.
0: Хуген Пепс, Джон Далбек и Джаспер Далбек.
1: Така ли?
0: Да. Хуген Пепс, двамата братчели, племенници, както и да е. Сега съм избрал едно парче от тези, които ми даде Ясен за предаването този месец, нарочно, защото той има... Авторите са му изключително кръсноречиви от имената си и макар той да не е почитател на немската
1: продуцентска...
0: Не, това е някакъв Крузе и Нюрнберг.
1: Нюрнберг.
0: Очевидно немци, но пък немците напоследък правят много качествена хаос музика. Така че...
1: Изключителна качествена хаос музика. Крузе и Нюрнберг, песента се нарича All Dead Jazz. Тя също е някъде в, как да кажа, в чартовете високо нагоре. Да ти призная, честно не съм я пускал нито веднъж тази песен. И всеки път я виждам и казвам, бе, трябва да я пусна, трябва да я пусна. Нещо не намирам място. И ето сега тук в 120 минути с Метрополис да направим едно колективно слушане и ако става да ми пишат хората в Facebook профила там на 120 минути с Метрополис, кажат тази песен става, пуска или тази песен не става, по-добре изтри.

0: 120 минути с Метрополис, Крузе и Нюрнберг, All That Jazz се казва това парче. В оригиналната му версия някакъв тек, джаз и хаус.
1: Тек, който... джаз и хаус с говорене в средата.
0: Да, аз очакваме и такива пиана. Хонер клавинет. Джази.
1: Джази.
0: Продължаваме с едно парче в нов ремикс. Оригинала му аз го продължавам да го пускам и то така много смело, защото той общо взето винаги действа като шамар на тези, именно, които са на дансинга. Както свириш 4x4, каквото и да било, прогресив, тех, хаус, техно, каквото и да е, като пуснеш това парче, всички се сепкат и в крайна сметка обаче сепкането
1: след,
0: е към добро.
1: Да, да, след първоначално след... така разконцентрира,
0: да,
1: след това.
0: Влиза вокала и те разбират за какво става въпрос. Става дума за Мистрес Барбара, Dance Me to the End of the,
1: to the End of Love. Оригиналът, разбира се, на Леонард Коен. И се сещам, че може да им звучи старичко, но тази песен и на нас ни е звучала като стара, защото Леонард Коен е на 70 години все пак.

0: Не довършихме мисълта си, че има изпълнители, които независимо от това, че не са от вашето време, са дали нещо за приноса на музикалната култура в световен мащаб. И понякога е хубаво и интересно да се заслушате в това, което се е случило дори преди да сте се били родили, защото винаги рискувате щастливо, смисъл и късметлийски, да попаднете на нещо, което е интересно и което, за съжаление, в днешните измерения на популярната музика трудно може да се срещне. Те, една от тези песни се нарича Dance Me to the End of Love. H-O-S-H ремикс, Хош ремикс, разбира се, Мистрес Барбара, автор на този кавър по изключителният оригинал на Леонард Коен. Ние сме в 120 минути с Метрополис и продължаваме с следващата композиция.
1: Продължаваме с три парчета, които ще ви отведат в техно направление. Първото, като го сложих в саундтрака, малко се поуплаших, но в крайна сметка стореното назад не се връща.
0: Подарена къща назад не се връща.
1: Слушаме Dino Tribe Waves в ремикс на Minimits. Това е едно парче, включено в една компилация с ремикси на лейбъла 16.05. Какво точно значи 16.05? Час ли е това? Нещо друго ли е? Доколкото ми е известно, лейбъл е от Словения и събира вътре продуценти основно от Словения, но и от други държави, които са издавали за този лейбъл.

0: Daniel Day-Lewis.
1: Daniel Day-Lewis.
0: Daniel Day-Lewis. Моля се, как с Николас Кейдж? Той играе само в такива с американското знаме.
1: Ох, и се притесних, че ти каза, бил хубав, бил хубав. Аз ми гледам на плаката и викам, този ми прича на
0: Николас Кейдж. Даниел Дей-Луис играе ролята на Марчело Мастрояни.
1: Ясно. И София Лорен, между другото,
0: София също има някакво кемио. Кемио апиранс, да. Жената на Даниел Дей-Луис е...
1: Пенелопе Крус,
0: Котияр, Марион Котияр, а пък Пенелопе Крус е изкусителната любовница.
1: Любовница, ясно.
0: Която има една сцена, в която тя казва My legs are open for you. С испански акцент.
1: С испански. Добре, трябва да се гледа филми, но за това ще говорим по-нататък. Слушаме какво беше Tribe Waves Mini Minds ремикс на Дино.

0: Това беше Дино, Tribe Waves, Mini Minds Remix. Продължаваме в същата посока, този път с новия сингъл на Pick and Dan, който се нарича Baked в оригиналната му версия. Pick and Dan са два много интересни продуценти, защото
1: успяват, техни парчета,
0: успяват някакси да... Това си е техно, което по някакъв начин обаче има някакви елементи на транс в него и на прогресив, така че наистина, наистина са много добри, но в момента пък има ли изобщо строго разделение на
1: слова? Слава Богу няма, нали? Да. Пуристите

0: си отидоха. Тяхното място е, и аз винаги съм смятал, на бунището на историята, защото...
1: В интерес на истината, в една книга, която си купихме напоследък, Dance Music Manual, има анализ на отделните стилове в денс музиката и, нали, чисто музикално и теоретично са аранжирани, са анализирани аранжиментите на отделни парчета в хаос, в техно. И за мое голямо очудване, примерно, ако искаш да продуцираш хаос, трябвало еди как си да бъдат разположени кик драмовете и снеер драмовете. Аз изключително бях поразен, с чиста съвест тези части от книгата ги подминах, защото мисля, че, нали, примерно, ако искаш техно, ето това е. Това трябва да бъде и така нататък. Спомням си, когато Daft Punk издадоха албума, първи им албум.
0: С Revolution 909.
1: Да,
0: и...
1: да. Когато го издадоха, тогава в някаква статия, в някакво Lights списание, четох, че
0: Around the World
1: било супер революционно, като в първите години на хаос музиката, защото те в, не помня кое точно парче, в Around the World сложили снеер драма едновременно с кик драма на едно време. Не дук-чик, дук-чик, дук-чик, ами чш-чш-чш. Което в началото, нали, на хаос музиката го правили продуцентите, за да могат да уплътнат саунда на кик драма и на снеер драма върху едно и също време, на върху един и същ удар в такта, и по този начин музиката да стане въздействаща и агресивна.
0: Да, да, да. И по-груви, както се казва. Добре, да. Това са Pick and Dan, които не бива да се бъркат с Hugh and Pep.
1: Да.

0: 120 минути с Метрополис в края на първия си час. Нека все пак да кажем, освен в сряда днес, може да ни слушате по радиото, а радиото е Алфа, т.е. на радио Вълни, в неделя сутрин от 8 до 10, а тези от вас, които нямат Алфа радио в градовете, където живеят, могат да слушат всичките предавания в мрежата на elo.org, откъдето дори да си ги изтеглят в формата на подкасти и да си ги слушат по 2, 3, 8, 12, 520 пъти.
1: Изключително полезно слушането на музиката на 120 минути с Метрополис може да ви направи болезнено невъзпитано умни, така че внимавайте.
0: Сега продължаваме с още едно парче, някъде по средата между техното и прогресива. То е на Алекс Лонг, нарича се Simskiff и ремикс на Psychotron, като отново е включено в тази компилация, която ви казах, 16.05 на този лейбъл с ремикси. Добро парче. То ще звучи до края на първия час на 120 минути с Метрополис.
1: Възможно ли е 16.05 да бъде примерно 16 май?
0: Ми не знам дали не.
1: Алекс Лонг е словенец, нали? Той със сигурност или това не знаеш.
0: Ако беше кръстено, както имаше една кръчма в Пловдив, 38-я паралел, можех да ти кажа какво е.
1: Минава ли 38-я паралел през Пловдив?
0: Не, тя беше кръчна. Тя се казваше примерно Здравец.
1: Така.
0: Кръчмата, но понеже беше на ъгъла, много важен ъгъл, точно срещу кино Комсомол, и понеже там било като разделителна линия, не знам за два квартала или какво, и затова между хората беше известна като 38-я паралел, където Северна и Южна Корея се разделят на две.
1: Смисъл, не е била много радостна тази история между двата квартала.
0: Видя ли дълбоката душевност
1: на пловдивчани? Изведнъж ми се вдигнаха в очите доста.
0: Тя беше популярна като 38-я паралел. Примерно баща ми каза, я иди до 38-я паралел да ми купиш цигари. Ходил си ми с тенджерка за кебапчета.
1: За кебапчета, разбира се.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
6: Ексклюзивно.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Вие сте в ефира на Alpha Radio заедно с вашите квисвени водещи.
1: Любими
2: водещи, ще да кажа трубадури, ма не сме трубадури.
1: Може и трубадури. Както?
2: Трябва да цитираме стихотворение, ако сме трубадури. С китара.
1: Може и без. Свирили.
2: С вашите водещи в ефир Ясен Петров
1: и DJ Steven на днешната фатална дата 13 октомври.
2: 13 октомври, ма не е петък.
1: Не е петък.
2: Не е петък, значи не е много фатална. 13 октомври, сряда, малко след 6, в градовете на България, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово и...
1: Разбира се, Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата София.
2: Това са градовете, където може да слушате Алфа Радио, а пък тези от вас, които не могат да слушат Алфа Радио в родното си място, могат да го слушат от онлайн излъчването на предавател.com, което може да намерите и на сайта на Алфа Радио, или пък да слушате онлайн версията на 120 минути с Метрополис на вълните на... не на вълните, а на сайта elo.org в частта Хаус Радио, а пък тези от вас, които искат да си слушат по няколко пъти някои издания, може да си изтеглят подкаста на предаването отново от elo.org. Много методи за слушане навсякъде по света. Знаем, че имаме наши приятели в Нью-Йорк, които ни слушат. Как го казах, за да звучи малко като учител от улицата.
1: Що, какво?
2: Имаме една ученичка в Нью-Йорк.
1: Има.
2: Питаме кога ще дойда и аз така. Имаме и приятели в Нью-Йорк, ни слушат предаването. И в Каспичан имаме ни приятели, и те ни слушат предаването.
1: Как се казваш, ученичката в Нью-Йорк? Не Величка. Ми.
2: Не, това е дъщерята Димитричка.
1: Димитричка.
2: Добре.
1: Камен Тотев ли беше това? Или...
2: Камен Донев в ролята на учителя. Той след това направи едно цяло представление, което един приятел ми каза, че след това те болял корема, като излизаш от театъра.
1: Това е за народното творчество. Няколко пъти, между другото, и в зала едно на НДК, но той е един разумен човек. Мисля, че един
2: не
1: от
2: малко...
1: Не го прави през ден и общо взето, когато го прави примерно два пъти годишно и всеки път обогатява с нещо. Изобщо стендъп комедито в България не е много популярно.
2: Обогатява, защото като го правиш два пъти годишно, има материал. Може да обогатиш скетчовете и геговете, особено ако си находчив и ако имаш бърз ум. И изобщо по-друго е.
1: По-друго е, обаче, когато човек има, как да кажа, устна култура и писмена, знаем, че руснаците имат писмена култура, те имат страшно много писатели, поети, изобщо хората, които си играят с речта. Други, като американците, пък примерно имат устна култура. Всичката тази...
2: Играят си с устата.
1: Това са французите, които имат.
2: Добре.
1: А вие с какво си играете, скъпи служатели? Ние сега си играем с хубава музика. Разбира се, на честотите на Алфа Радио, които са много в този не в полуфатален, среднофатален ден на сряда, в който все още се чудим дали ще паднат температурите под 15 градуса, ще ни пуснат ли парното или ще трябва да се спасяваме поединично.
2: Фатален е за тези, които са имали някакви колебания, че в четвъртък най-накрая ще отворят и двете зали на клуб Червило в София, защото тези колебания приключиха. Тази седмица е седмицата на истината, на голямото завръщане на Червило, на навлизането му в неговата златна ера, както искат да се прокламира от менеджмента на клуба. Интересни реконструкции в двете зали, такива, които не могат да бъдат описани с думи, защото трябва да ги видите. Всичко е уж както си е било, но всъщност съвсем не е така. Очакват ви много интересни неща от четвъртък нататък в Червило. Сега ще говорим много за това, както и ще говорим много за едно парти, което ние инициираме заедно с водещата роля на DJ Smurf и на Miss Lydia под заглавието Hard Love, което ще се случи в края на месец октомври. Но първо, все пак да кажем няколко думи за музиката, която слушате. Първите 4 парчета са от персоналната селекция на Ясен Петров.
1: Верно.
2: Да.
1: Тъкмо се чуех това хубаво парче, дали няма да ми го дадеш, да си го запиша.
2: Dirty Culture, Body Moving, аз карах наред. Да, наред по списъка. Не съм избирал, да, там да. Нали ги правим с червено. Квото не беше червено, карам надолу и да. Квото дойде.
1: Модерно изпълнение на Dirty
2: Culture. Tech House някакъв.
1: Tech House някакъв, но с много приятно говорене, което бях пропуснал и затова не съм ви го пускал. Но сега в четвъртък ще наваксаме. Изобщо, извинявам се и аз, че написах във Фейсбук под давлението на Цонко, който ме подбута какво от потвор.
2: И аз написах. Soft opening, кава бала. Компрометирахме да. Термина soft opening. Няма да има вече soft opening.
1: Толкова soft беше, че направо не отвори.
2: Направо не отвори.
1: Добре, това са мъничко от Dirty Culture, Body Moving се нарича. И следващото парче ми е любимо на мен и затова искам да ви го пусна цялото, без да говоря върху него. Той е на Lars Vikinger и се нарича Slope. Едно от най-интересните парчета с най-яката бас линия на света. Нека да го чуем и после отново ще бъдем заедно.

0: Ларс Викингер, Слоб в оригиналната му версия на вълните на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис.
1: Това беше?
0: Тук, да, тук студиото се Ясен Петров.
1: DJ Стивън и разбира се хубавата музика и надяваме се, че не звучим казионно, като кажем, че и доброто настроение, което поне маличко се опитваме да ви причиним. Причиняваме. Може ли да причиниш добро настроение? Както каза нашия приятел Мариан, аз викам, мога да не мога ти кажа много неща, ама болка мога да ти причиня много. Казано, разбира се, в кръга на шегата. Та ние се опитваме да ви причиним добро настроение, защото от ни да иначе надежда зорът не види, няма да пуснат парното, защото към 15 градуса щяло да стане примерно март месец и поради тази причина няма да има. Пък сега да влизаме в болницата. Ти пък сега парно искаш. И без това го дигнаха с 20%. Това е с бас линиите едно нещо, което такъв тип музика лично на мен адски много ми харесва, но за нея трябва да имаш добра уредба или да я набримчиш тази, дето имаш много, за да можеш да усетиш наистина
0: пулсацията на бас. Не мога да се усетят с... Определено не мога да се усетят с слушалки, дори те са много качествени, трябва да имаш добра система с отделен бас, за да можеш да разбереш въздействието на баса всъщност, или пък просто да експериментираш и да пускаш парчетата си, както се казва, така, на гьоторе.
1: На гьоторе. Да, интересно, младите хора, имат ли такъв култ към какъвто ние имахме на времето към звуковата система?
0: Имат култ към звуковата система до толкова, доколкото най-скъпите говорители за компютър са 70 лева. Култът до там някъде се простира. Не, сега, откровенно казано, вече има и говорители по 300 лева, но и те са в сравнение с истинския High Fidelity Sound, казано на чист английски, са shit. Тези говорители по 300 лева за компютри, защото скъпи приятели, нека все пак да сложим нещата там, където са. А именно, представете си едно нещо направено в студио, качествено, след това веднъж компресирано на MP3-ка, кой знае откъде и кой го е направил тази компресия и по какъв начин, след което прекарано през някакви тесни оптични фунии на интернет и компресирано още повече, и в крайна сметка това нещо изкарано през една карта звукова, която в средностатистически струва сигурно 13, 2 долара в Китай.
1: Да, 2 долара, да.
0: Производствена цена, и най-накрая това нещо излиза през един ужасно мизерен кабел, който отива от тази звукова карта към едни мизерни колончици, които макар и 300 лева на дребно, сигурно струват 32 лева на едро. Това е.
1: Искам да ти кажа, че ако аз имах такава уредба, в този момент щях да предприема ритуално самоубийство, Стефане. Много, много, много силно им го каза на хората. То направо. Може би, не да знам, наистина е крайно време да обърнете повече внимание на качеството на звука, защото то ще ви направи по-богати, да е, ама...
0: Аз си спомням си, когато баща ми след около двугодишно врънкане, Бог да го прости човека, ми купи първия ми дек Айва от Корекон. И тогава, когато пуснах дека, нямах усилвател и тон колони, пуснах го през един стар комбайн, стерео такъв. Пуснах само звука от дека, успях да усетя на ухо звуковата разлика на качеството на звука.
1: Напием, сигурно.
0: Така че, ако имате някой приятел ваш, който може би е малко по-възрастен, или пък баща ви, или някой приятел на баща ви, който има хай-фи, помолете го един ден да ви даде възможност. Купете си един диск с вашата любима музика от някъде и идете в този човек, пуснете диска на неговото хай-фи. 100% ще усетите разлика от което и да е средностатистическо, ужасно скъпо комбо за компютър.
1: Аз имам обяснение на нещата. Защото според мен в момента вече не се правят купони вкъщи. Когато правиш купон вкъщи, някакси важно е музиката ти да бъде силна и сравнително качествена. Когато си оставил всичко на кафенета, дискотеки, клубове, още взето наистина желанието да слушаш вкъщи се свежда до едни малки колонки, които са ти на компютъра, защото музиката ти е там.
0: В интерес на
1: истината... Правете повече партията вкъщи.
0: Да, в интерес на истината, може би най-качественото слушане в момента е ако слушаш с слушалки от iPod или да, от нещо
1: да,
0: подобно.
1: Да, наистина.
0: Сега какво слушаме ние качествено?
1: Качествено чуваме Джон Шелвин с една песен, която се нарича Always, Cocky Selection Remix. Вокал микс, ама няма никакво пеене. Мен ми харесва проги и звука и, как да кажа, сравнително при неприятния женски глас.

0: Чухме някаква мизерна остатъчна част от John Shelvin Always, Cocky Selection Vocal Mix. Много нищо се сме казвахме да, за хайфито и за качеството на звука и така нататък. Сега в едно друго парче от селекцията на Яската,
1: което
0: изненадващо за мен. Изненадващо
1: много ми харесва. Много ми харесва. Това е оригиналната му е някъде 95-та година. Love Stimulation. Групата се нарича Humate. Много, много известна такава проги транс група от средата на миналия век. На края, на последната декада на миналия век. В още по-известен ремикс, нали?
0: Ремикс тук обаче, както забелязваме, е ремикс Edit. Иначе оригиналният ремикс на Love Stimulation е, мисля, 14 минути и нещо.
1: Тега ли?
0: А тук се ограничил Radio Slave.
1: До 9.
0: Да, смешните 9 минути.
1: Но знаеш кое е най-интересното, като кажеш Radio Slave? Всичките го знаем като такъв човек, който прави дълги ремикси, много, много продължителни, много разляти. Едно от последните издания на Strictly Rhythm е на Radio Slave. При това не само, всъщност негов микс. Не знам как са стигнали до него, за да ги накарат, за да го накарат да направи микс от парчета, които са издавани за Strictly Rhythm, което означава, че този човек може би има някаква alter ego, в смисъл като свири в клубовете, може би паралелно с този тип музика пък пуска някакъв хаус, който е много...
0: В интерес на истината си спомням, че имаше нещо такова, но за съжаление, когато той пуска в Червил, аз бях в... Бяхме заедно в Берлин с тебе.
1: Да, бяхме в Берлин.
0: Когато пуска в Червил, имаше някаква ситуация с неговия самолетен билет и даже говорих с него и най-куриозното беше, че той беше на летището в Берлин, а аз бях в Берлин някъде около часовникова такова. Това между другото, вокала.
1: Вокала си е български, в смисъл българска народна песен. Това е между другото силното в тая песен и това ме привлече в нея, честно казано, защото както не веднъж сме говорили с DJ Стивън, че някакси българите все не успяваме да вплетем хармонично и естествено българския фулклор в електронната музика, докато може би дистанцията, отстоянието от на един западен артист от нея пък и позволява да усети по друг начин и да го направи така, че дори на нас, които би трябвало да сме автори на този фулклор, да ни се хареса.

0: Radio Slave Remix Edit на Love Stimulation на Humate. В днешното издание на 120 минути с Метрополис. Сега ще поговорим малко за предстоящото откриване този уикенд на Червило, на новото Червило, в нова премяна. И че го казах и аз.
1: Нова премяна.
0: Новото Червило, коренно променени, голяма и малка зала, с, както се казва, пимпнати на езика на 2010 година. И съответно, мисля, че първото международно участие в Червило дава идея и за посоката на движение на този легендарен клуб в България. Става дума за лицето, което участва в следващото парче на Art Department, а именно Сет Трокслър.
1: Честно казано, не смятам, че това ще бъде лицето на Червило, въпреки че много ми се иска да бъде и така, и иначе, но...
0: Аз искам да кажа, че дава идея за, как да кажа, нестандартния
1: за
0: подход.
1: За нестандартен подход, да. За подхода, да.
0: Викането на диджей в този нов клуб Червило. Това беше мисълта ми. Вече съвсем директно е казано.
1: Да, защото
0: да не оставим съмнения.
1: Защото в този свят има хора, които лидват и други, които фоловат. Нали, знаете, едното е свързано с едно, другото е свързано с друго. Истинската любов към електронната музика винаги, според мен, трябва да е свързана с това да представиш на хората нещо ново, различно, по оригинален начин. А пък тези, които искат да печелят кинти, обикновено стъпват на това, което са направили предишните или другите, и естествено се надяват, че ще излъжат публиката. И публиката в 50% от случаите се лъжи. Но те ли иначе, Червило, казах аз за стила на Сет Трокслър, че не съм имал честа да го чуя, слушам на живо, но смятам, че може би ще бъде една идея по-интересен, отколкото интериора на черната зала изисква. Защото има някакви... пише, носете златна карта или нещо от сорта. Това някаква шегичка.
0: Откриването
1: е, т.е. с...
0: Golden Bubbles, четвъртък.
1: Да, поканата е някаква златна карта, която се разпечатали. Е, добра, е готина идея. С други думи, ако нямате златна карта, ние ще ви дадем златна
0: карта. Ти имаш ли златна карта?
1: Нямам, разбира се.
0: Аз си имам една, дет мога да мине за златна така.
1: Не, аз предполагам, че те са...
0: От Shell.
1: И аз имам от МТЛ една, ама тя е... Златна е точно така.
0: Аз имам златна от МТЛ.
1: Разбира се, това искам да кажа. Вършени работата в аптеките Санита. Ли да. Санита, ли как се казва, мога да купуваме фаянс и други неща с намаление. Не знам дали ще свърши работа за Червил.
0: Слушаме Art Department featuring Сет Трокслър. Този човек, дето говори, е самия Сет Трокслър, а парчето се нарича Vampire Night Club, или нощния клуб на вампирите.

0: Сет Роксор и Art Department, Vampire Nightclub. Едно парче, с което искаме да ви въведем в концепта,
1: да,
0: в концепта на този артист. Много интересен сам по себе си. Родом от Детройт, живее в Берлин. Не го притеснява факта, че от Детройт, където нали, са оригиналните изобретатели на техното и на модерното, е отишъл в Берлин, където в момента са пък оригиналните в музиката.
1: Пък и честно казвам, че в Берлин в момента се живее по-добре, отколкото в Детройт.
0: Да. Е, казва, че тези гета в Детройт, които са били 70-те години и 80-те, вече ги няма. На тяхно място има по-такива облагородени квартали, но както и да е, Сет Роксор е избрал Берлин. Оттам и ще долети в петък в София за първото международно партие в новото червило. Малко да стегнем информацията за уикенда. Четвъртък официално откриване с Golden Bubbles, една външна продукция с много танцорки и всякакви други неща в стила на новото златно червило. Както каза Ясен, иска се някаква златна карта. Ако нямате, ще ви дадат на вратата.
1: Или може би това са поканите, които са
0: или формата поканите, на
1: златна,
0: да,
1: карта. Аз предполагам, че така ще бъде.
0: Да, това е в четвъртък.
1: Пак с наше участие, въпреки че е външна продукция.
0: Да, това ще да кажа, че зад за музикалната политика ще отговарят Дончо, Ясен Петров,
1: Диджей Стивън и италианчето. Пардон, италянецът.
0: Лука Латерца.
1: Лука Латерца, разбира се.
0: Лука Латерца. Това са диджеите за четвъртък. Преминаваме в петък, когато в клуба ще се изяви Сет Роксор, подкрепен от диджей Дончо и от моя милост диджей Стивън. След това отиваме в събота, когато има една друга интересна продукция в едната зала, именно We Are Not Angels с участието на Андрес и Double D. А в малката зала, честно да ви кажа, не знам кой е.
1: Нямам представа, аз съм във Велико Търново по това време. Това означава ли, че аз съм в маскара в петък? Сигурно да.
0: Виж си програмата.
1: Виж си програмата.
0: Това, за програмата нашата, първата част на втория част на предаването.
1: Да, добре.
0: Сега слушаме Фабио Джианели и Мирко Виоли, едни от моите любими от Италия.
1: Италианци?
0: Да.
1: Ами кажи на мене ти, леопарди, защо ви италианците ядете жаби?
0: Ще кажа нещо за един филм, който гледах снощи. Много приятен, между другото. Парчето се казва Blues Brunch и е в ремикс на Сет Роксор. Много интересно парче, много готина бас линия, интересни вокални семпли. Заслужава
1: си. Груви!
0: Yeah.

0: 120 минути с Метрополис, Блуз Брънч в ремикс на Сет Роклзор, а пък оригиналът беше на едни двама италианци, които Фабио Степан Джианели може единствено да произнесе.
1: Фабио Джианели.
0: Беше в Италия.
1: Фабио Джианели и Мирко Виоли. Това са двамата италианци.
0: Мирко?
1: Мирко.
0: Той звучи сръбски, бе.
1: Ми той е италианец от сръбски
0: происход.
1: Продължаваме с едно парче, което се приема много добре в сред клубната общественост в България. Отново свързано с Сет Роксфорд. Това е последната продукция на D-Tron заедно с Сет Роксфорд, което се нарича Each Step. Обърнете внимание на баса, който влиза след малко. Типичен такъв диско-фънк бас. Много добре вплетен в етно.
0: Всъщност то си е бас класически от края на 80-те години, от класическите години на Acid House-а.
1: Именно.
0: Именно, но аз се сетих, докато говорихме за тази работа, че ти горките негри, които нали, в едни комуналки в Детройт са измислили тая музика, колко ли е струвало TB-303-то и TR-909 тогава, за да ги, нали, за да ги ужалим живи горките бедни негри, значи... които нямат парички за... хлеб, па си купуват синтезатори.
1: В интерес на истината нямам представа тогава каква е била цената на 303. В момента се продава в eBay за между 2 и 3 хиляди долара, като естествено са ограничени бройки, но това, което знаме е, че прочутата бас линия 303 всъщност е създадена от Roland за ефект за китара.
0: Така ли?
1: Да, ефект за бас-китара, т.е. да си правиш някакви работи, като сидиш на бас-китара, но в крайна сметка сама започва да се използва, и то главно от въпросните герои от Чикаго и Детройт, които създават Acid House и след това техното. Това е. Слушаме Each Step, D-Tron и Сет Роксфорд.

0: 120 минути с Метрополис. Обобщихме набързо откриването на новото червило. Четвъртък Golden Bubbles с интересна външна продукция. Петък Сет Роксвър. Събота We Are Not Angels. Сега ще ви разкажем малко повече за едно парти инициирано и така се каже продуцирано от нас, в което главна роля взима DJ Smurf като част от Метрополис и като основен изобретател на това парти. Именно става дума за продукцията Hard Love, където той няколко пъти вече кани ярко изявени артисти от сферата на хард техното. В случая става дума за Борис
1: Ес, подкрепен от българите Joy, Metallics и Dark Technic, разбира се с участието на Смърфа и Мис Лидия, които в четвърти километър на 30 октомври ще забият здраво, ама много здраво. Твърди се, че BPM-ите ще бъдат над 150. Изобщо пълна радост за хората, които харесват такава музика и които няма къде да я чуят, ако не са нашите двама приятели и партньори. Така че запомнете датата 30 октомври, вижте плакатите и ако харесвате тази музика, това е място.
2: It's the people's choice. Yes.
3: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
4: I love the couch, baby. You're always there when I need you to pass out on. So relaxed. I love the couch, baby. Sometimes it's all I ever wanted. Sometimes it's all I need. To the place with no duress. To the state of mind with no stress. To get by, to sink down into when I get high. I love the couch, baby. I rearrange your pillows to get more comfortable. And then I soar, soar, soar. I set sail for whatever's in store.

0: Shiver all around, the air quivers full of urgency, while from the ground you watch it all delivered safely to the safety in the center of the vortex, cushioned, buffered. I love you, couch.
1: Последно парче от днешната селекция на 120 минути с Metropolis, Channel X, Snug Descent в ремикс на нашия общ любимец с Ясен Петров, Оливер Колецки. Да е жив и здрав Свен Вет, че му издаде първото парче за Кокун. Та можаха всички да разберат за този млад и кадърен китарист от Берлин.
2: Така ли? Китарист ли е Оливер Колецки?
1: Страхотно. Оливер Колецки е сол-китарист. Мисля, че с академично музикално образование. Много добър продуцент. Абсолютно не подлежи на никакви категоризации и стилови рамки. Един път е от хаоса, друг път е от тех хаоса, трети път е от техното. Изобщо Ясен свири негови парчета.
2: Да,
1: негови парчета.
2: Модерен, модерен, интересен, мелодичен, каквото и да прави. Може би това е общия знаменател на всичките му продукции. А пък тази песен, която ще затвори края на първия час от това издание на 120 минути с Metropolis, е посветена на всички от вас, които обичат да лежат на своите диванчета и да не правят нищо. Защото, както се казваше в една любима моя реклама на, за някаква безалкохолна напитка, която съм гледал единствено по една западна телевизия, която не се излъчва в България, чие с логото на тази безалкохолна напитка беше Do Less, Live Longer.
1: Оливер Колецки, Channel X, Snug Descent в 120 минути с Metropolis.

Move away.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. Вие слушате 120 минути с Метрополис, аз съм DJ Steven и дойде време за микса в днешното издание на предаването. Този път той ще бъде на Мис Лидия. Както знаете, това е половината от набралата сила движение, набралата сила лого, набралата сила ново клубно явление, което се нарича Robo Loco и се състои от Мис Лидия, която е една от основните движещи сили в тази идея, и DJ Smurf, нашия добър приятел и партньор от Метрополис. Сега ще слушаме един микс на Мис Лидия, която, който не знае, сега е момента да разбере, че спечели наградата на Сими тази година на Southeast Europe Music Event, награда за най-добър female DJ, най-добра DJ жена в каква е тази? Югоизточна Европа. Извинявайте, в Югоизточна Европа. Ето и трак-лист на микса на Лидето, на Мис Лидия. Значи Set Roxler, Panic Stop Repeat, Round Table Nights, Belly Dance, Марцин Чубала, Don't Need the Sun to Shine, Нима Горжи, Keep on Getting Down, Doomwork featuring Valentine Grooving, Simon & Shaker presents Ceramic Jalisco, Joris Warren Chase the Mouse, Maria Edessa Mini, Cesar, Marveline, Pablo Catch Spire, много сложно, Tribute, Negro Triple, Channel X, Euphoria, Raudive Circles и Kami Shake, Centipede. Искам да кажа, че в трак-листа, от трак-листа на този микс се личи ясно, че ще става дума отново за Данюско в техно, т.е. за новите звуци в техно стила, които вълнуват всички диджеи в момента. Не би ги определил нито като минимал, нито като хаоси, нито като тех хаоси, просто това си е звука на съвременната електронна музика, който може да чуете в сетовете на диджеите, които наистина слушат музика, наистина търсят музика в интернет, ровят се, намират нови сайтове, свалят страшно много музика от Beatport, DJ Tunes, Juno Download, от всякъде където намерят, техни приятели им пращат много парчета и в крайна сметка от огромното количество електронна музика, която всеки желаещ да се здобие с нея може да го направи лесно, благодарение на интернет, идва момента, в който трябва да се слуша ужасно много и в крайна сметка да се избере кое става специално за съответния диджей и кое не става за неговия сет. Това е момента на истината за всеки диджей, когато той може смело да каже това да, това не, поне за мен. В случая смея да твърдя, че този микс е интересен и Лидия определено може да каже кое става и кое не за нейния сет. Слушаме Мис Лидия, I Love Robo Loco, октомври 2009. Чао, чао, до следващата сряда.

0: who's really running Microsoft?
1: It's the people's choice. Yes.
2: Hi, I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
3: This is John Digre. Want to say hi to everyone in Bulgaria?
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
7: 120 минути с Метрополис.
8: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
7: Всяка сряда от 6 следобед
8: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
7: С Ясен Петров
8: и DJ Стивън.
7: Горещи нови парчета.

0: 120 минути с Метрополис. Едно много драматично начало на един много добър микс. Ужасно мрачен. Това е микса на новата студийна формация на един наш много добър приятел, Роман Блейдс. В случая тя се нарича Роудент. В интерес на истината, добро име. Много добро име. Неговият студиен партньор, както и диджей зад пулта заедно с него, когато те пускат като Роудент, се нарича Денис, но второто име така и не го знам. В някои следващите издания ще ви кажем как е второто му име.
1: Аржентинец ли е?
0: Англичанин.
1: Ама и той живее в Аржентина, или?
0: Да, и правят сесии, записват. Издадоха едно парче за лейбъл Bedrock на Джон Дигуит. Следват парчета за Cocoon, за лейбъл на Wink, Ovum Records. Много добри продуценти. Изглежда Денис наистина е много добър в студиото. Яска имаме оговорка за ремикс от тях.
1: Така ли?
0: Да. Изобщо Роман е на седмото небе. Микса наистина е интересен и се надявам да ви допадне, макар че ви предупреждаваме, че наистина е леко мрачничък, но пък защо не? Афекс Туин да не би да,
1: да, не би да е весел. Сега проблема е, че не да знам, този тип музика изисква специални клубове, специална публика. По радиото не е проблем, разбира се, но дано да успеем, да успеем да го докараме някога в България пак, защото Роман си идваше в България и имаше своята публика, честно казано.
0: Еми след като март месец ще гостуват отново в България, първо Люк Фаер, след това Десин Масиело, нещата като че
1: може би да ще започнат да вървят пак.
0: Започват отново.
1: Да.
0: Като Десин ми писа, SOS ли ще идваме. Аз му казах, чакай малко, задръж, че нещата сега започват и са те поканили сам първо, защото просто...
1: Ти трябва да павираш пътя, както се казва.
0: Както беше преди колко
1: Както години? Беше преди колко ми, 10 години беше.
0: Да. Когато ставаше... А, по-малко, 2000...
1: И втора, трета, нека да бъдем честни.
0: Когато започна голямата трансформация на модерната музика.
1: На модерната музика от едно към друго.
0: Сега какво? Да свършваме вече?
1: Да свършваме, да казваме, че още веднъж, че промоционалните билети са само 500, вече са, в смисъл със сигурност са много по-малко. Eventim, а пък ако искате да чуете цялата пълнота на това предаване още веднъж, може да го направите в неделя сутринта от 8. Тама ще се прибирате от Metropolis DJs в Червило, където там е нещо като големия шлем, защото току-що разбрах, че и господин Дончо е в малката зала. Така че ще бъде, как да кажа, при всички положения различно. Хората, нещо, което отдавна не им се беше случило, да слушат наистина много различна музика в едната и в другата зала.
0: Мога да, имат... да кажа, че предния път, като май бехме в същия състав, двете зали работиха пълноценно до 7 или
1: да,
0: толкова.
1: Да, да.
0: Ти къде си в петък?
1: В петък съм почивка.
0: У вас?
1: У нас.
0: Добре, в четвъртък?
1: В четвъртък обаче съм в Маскара и смятам там традиционно да си изкарам добре.
0: Четвъртък и аз съм Петров Маскара.
1: Ти си петък... в сряда в Маскара, за тези от вас, които да, трябва да кажем, да, че между другото така наречения Old School започва да тръгва вече. Сега, запори си пуши сега, разбира се, искам да кажа дали защото няма къде да се слуша такава качествената музика друга в София или просто защото Джорджо Би и Стефан са добри, предполагам, че е второто и съм убеден, че е второто, разбира се, но срядата е едно много приятно музикално предложение така за кривване малко в страни от обичайната музикална посока на, на вашите вкусове и които обикновено проявявате петък и събота. Все пак, може би ти можеш да кажеш по-скоро каква музика се пуска в сряда.
0: Правим баланс с Жорката. Жорката го дава повече по живота. Така, обича класическите парчета. Аз пък задълбавам повече към acid jazz, star funk. Ей, такива някакви работи.
1: С други думи, ако очаква да чуят нещо като Брилянтин, няма да получат такова нещо, със сигурност.
0: Не, стремим се да не е изобщо такова.
1: Така че...
0: Жоро има страхотна колекция от наистина уникални ремикси и реедити на стари парчета, така че може да чуете някои познато ви парче, но в откровенно нова танцовална версия, което е интересно, а пък аз пускам Бартуина, Фар, Кул Енд Гейм,
1: И защото всички тези неща, които заслужават да бъдат чути в България, пък много отдавна място за тях като че ли няма, защото някой, както винаги, преценява според вас, скъпи приятели, какъв е точно вашият музикален вкус и на какво се радвате и на какво не би трябвало да се радвате. Маскара има пълната свобода в това отношение, така че сряда вечер Джорджо Би и Стивън в една екскурзия, както би било модерно да кажем, в добрата музика от последните 30 години. В четвъртък вечер Моя милост там, в петък и в събота господин Стивън ще бъде в Червило, най-вероятно ту в малката, ту в голямата зала.
0: Не знам къде съм в четвъртък и с кой, но в петък вечер съм в Червило и събота вечер Metropolis DJ's Live в голямата зала в Червило, в малката DJ Дончо. Това е за този уикенд. Казваме ви чао. И
1: ви оставяме в ръцете на Rodent, които, както знаете, са Rowan Blades и
0: Денис
1: Еди Койс.

0: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: И така, здравейте, приятели, след 3 песни мълчание, най-накрая влизаме в ефир. Вие сте с 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
1: DJ Стиван и Алфа Радио, което хващате в София, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград и Ямбол.
0: Обаче миналия път искам да ти кажа, че изброих дори честотите, на които могат да ни слушат в тези градове.
1: Добре. Сега червените точки са винаги за сметка на черните на приятелчето ти. Така че извинявайте, скъпи приятели, че миналият път
0: ме разказах няма подробно къде си веш
1: пиргите,
0: на бял кон,
1: на бял кон в Югоизточна България. Та или иначе, обаче сега сме тук. Благодарни сме, както си мислихме да ви кажем, за тези, които пишат в форума на 120 минути с Метрополис във Фейсбук. Благодарим на тези, които казват дайте повече музика. Благодарим и на тези, които казват приказките не са лоши, защото когато искаме да слушаме музика, можем да си пуснем някой сет. Ние смятаме, че сте абсолютно прави. Така че ще гледаме да държим един такъв възпитан баланс. Надявам се, че първите три песни бяха достатъчно балансирани, за да можем да наклоним везната сега в другата страна.
0: Бяха много балансирани. Започнахме като умира и трудно 3. От 20-та секунда всичко почва изведнъж до примерно 20-та секунда преди края, когато биват лоши в лицето на Джереми Айронс. Започнахме съвсем ударно с новия сингъл на Massive Attack, Splitting the Atom. Това е предизвестие за предстоящия нов албум на групата, в която в момента се състои от 3D.
1: Това е. Няма да плямпа повече. Че го изпея още веднъж, ама всички го знаят.
0: Добре.
1: Това е.
0: Първото парче беше на Massive Attack, Splitting the Atom. Сингъла преди дългоочакване им албум. Те са двама. По едно време знаете, че беше само 3D. И музикалните журналисти се майтапиха, че трябва вече да е Ноди, защото ги няма от другите двама. Сега обаче Дади Джи се е върнал в групата и двамата заедно с 3D пават новия албум на Massive Attack.
1: Знаете, че между другото и 3D беше доста нападан от полицията в Англия. Случи се, че му взеха компютъра, бяха го набедили, че колекционира детско порно. Разбира се, обвиненията отпаднаха. Но, как да кажа, съмнението за това, че големия брат може да ти вмени какви ли не простъпки, положителни или отрицателни, си остава. И с такива смесени чувства минахме към втората песен, която пък е поредния сингъл от прекрасния албум на Roig Sop. Сингълът излезе на 2 ноември и се наричаше This Must Be It.
0: Ремикс на Максим Данглес.
1: Максим Данглес, след него Хюген Пеп, Sweet Rosie. Една много приятна песен, която се колебае между, как да кажем, модерния звук, леко New Wave, малко минимал и, разбира се, класическото песенно изпълнение.
0: И сега... Power Play from Ясен Петров's Tracklist.
1: Да, абсолютно. Особено за тези, които се изпълнят 1991 година. Не знам дали сте били родени. Една легендарна група, наречена Номад, с една песен, с която влязоха в историята на музиката. И разбира се, този риф на саксофон, ако може тези две ноти да се нарекат риф. Защото все пак за риф би трябвало поне да са тан-тан-тан, нали, най-известния Smoke on the Water. Devotion се нарича тази песен.
0: Много Devotion, скоби, I Wanna Give You. Така беше оригинала. Да. Имам два винилови сингъла, идентични на тази песен, защото тя беше епохална и доста се пускаше. Единия ми се изтри, да си купих втори, за да можеш от началото просто много пукаше и нямаше как да я пускам. Да си купих втори. Слушаме в момента
1: Bingo Players, които, не да знам, те са малко комерциални, но честно казано са подходили с уважение към тази песен и смятам, че тя би правила чест на всеки един човек, който я пуска и който, не да знам, разбира от качествена електронна музика.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. В студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стивън и една колекция от песни, които съм убеден, че ще ви доставят истинно удоволствие при слушането.
0: Сега продължаваме с една, как да го нареча, бивша минимал вълна, защото Експансу бяха супер, ама абсолютно very, very cool и минимал, но този път са издали едно сингълче, което малко ги отклонява от The Absolute Super Coolness, но в никакъв случай не е за подминаване и идеално се вписва в ритъма, който ни извежда от версията на Bingo Players Devotion. Парчето се намира, се нарича, внимавайте, Vuelva Usted Mañana, каквото и да значи това на испански.
1: Маняна май беше утре.
0: Маняна е утре, ама другото не го знаем какво е, няма значение. Експансу с едно приятно парче, така доста игриво бих казал.
1: Има ли някакъв намек за Латинска Америка или...
0: Не мога да ти кажа, че слушаме, ще разберем.
1: Добре.

0: Експансул Вуелва устет маняна, нещо дори да имало латино, най-вероятно то ще се случи утре. По принцип, наистина, как да кажа, хората, които свираха класическа минималистична музика от няколко години насам, вече обръщат малко палачинката и започват да връщат малко по-богатите мелодии, защото наистина, как да кажа, музиката си иска своето, пък и публиката, която е в един клуб, също си иска своето. И в два през нощта е малко трудничко да ги накараш да се почувстват добре, да подскачат, дето се казва да си ударят газа в тавана. Нещо пак продължавам да говоря за задници. Та или иначе, обаче смятам, че посоката на тази музика, поне на мен лично, много ми харесва. Стефан си има свое мнение по въпроса.
1: За кое? За промяната?
0: За промяната,
1: на
0: да.
1: Там, където минима премина в всъщност оригиналните си корени към техното, аз съм доволен, защото бих казал, че в момента модерният технозвук еволюира, премина през вече доказал от себе си като от леко време на минимал вълна и сега сме в едно наистина добро звучение, което аз съм доволен за себе си, защото има много музика, интересно е и включва ужасно много елементи, които могат взаимно да се развиват и преплитат. Сега обаче едно парче, което ни събира заедно с Яската.
0: Със сигурност.
1: Това е поредното парче на Шонки. Не можем да кажем, че е някакво максимал, защото няма огромни теми на развитие, оркестрации и така нататък, но парчето, мога да кажем едно, че е изключително фънки и повярвайте ми, пуснато на който и да е дансинг в света, безапелационно ще действа. Така правят Шонки. Те са франсета, нали? Или
0: не знаех, нямам представа. Нямам никаква
1: представа. Сигурен съм, че са франсета, но не знам дали е един продуцент или са група или каквото и да е. Имаме новия им албум, който в някои от следващите издания на 120 минути с Метрополис ще ви представим. Сега слушате едно парче, което се нарича Mama Queen.

0: 120 минути с Метрополис, Шонки и Мама Куин ви доказаха, че с много малки, добре подбрани вокални семпли, с малки музикални елементи, естествено с страхотен фънки бас, могат да направят много в едно такова парче, като това, което слушахме преди малко. И аз ска продължаваме с...
1: Едни хора, които, те да знам, бяха на върха на вълната преди около 4-5 години, техни продукции, техни ремикси, като че ли господстваха в модерната смесица между хаос и техно музика. Това се разбира се немците Dinox и Beckers. Сега слушаме от някъде пак са изпълзели, в добрия смисъл на думата, разбира се, ремиксирайки тази песен на Airphone featuring Kari Golden. Песента се нарича Bad Seed. Не знам какво е останало от стария звук на Dinox и Beckers, защото те имаха много характерен звук.
0: Определено не са останали характерните 16-ни и 32-ни.
1: Да.
0: Техният звук беше такъв един много насечен, с едни изключително често повтарящи се или перкуси, или малки електронни елементи, но това нещо го няма. Аз имам един друг ремикс на Dinox и Beckers, който е много силен и го пускам, който е, не мога да кажа, нещо между прогресив,
1: минимал,
0: техно, нещо е такова. В случая, ето това парче Bad Seed на Airphone. Аз имам някакво друго на Airphone, което не си спомням как се казва. Ремикс на Dinox и Beckers. А вие слушате
1: 120 някъде... минути с Метрополис.
0: Да, преди 7.

0: прибегнете до услугите на лекар, ако нещата се влушат. Иначе от грип умират хора постоянно. Истерията, която се създава, мен лично малко ме притеснява, защото като че ли има за цел да отклони вниманието на хората от, как да кажа, малко по-ежедневните проблеми, като кризата, която все още не си отива, и парите, които някак си все още ги няма.
1: Слушаме Airphone featuring Harry Golden, Betsy, ремикс на Dinox and Beckers.

0: Dinox и Backers в качествено нова звукова посока. Днес в 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров.
1: DJ Стивън и една забележка. Не знаем кой е повече от тях продуцента, но винаги когато има двама души, като че ли единият се съсредоточава малко повече върху продуцирането, а пък другия малко повече върху пускането. Честно казано, имаме примерите, ако щете на Ливи и Роби, ако щете на тези двама изключителни хора, които дойдоха с Саша. Наскоро гледахме, или по-скоро четохме едно невероятно интервю
0: с Чарли Мей.
1: Чарли Мей в как се казваше, Computer Music.
0: Computer Music
1: списанието. Докато Дънкан Форбс беше човекът, който пускаше повече парчета. Явно това е удобна формула. Надявам се, че и ние като Метрополис, когато започнем с най-скоро време вече да вадим това, което се не се хили.
0: Се очаква от нас.
1: Да, което се очаква.
0: By popular demand.
1: Нали? Ние пък ще успеем обаче да изравним нещата, да сме еднакво продуценти и диджеи.
0: Мат Стар, Whole Cop, ремикс на Мартинес. Мат Стар, един уникален продуцент, цар на модерния тек хаус от Германия. А пък Мартинес, един малко по-стар продуцент от Мат Стар, който е цар на модерния техно-трайбъл звук. Той е способен с един перкусионен трайбъл луп да направи парче, което едно време Джеф Милс можеше да прави само. Визирам парчето Съркъс на Джеф Милс, което беше колко? 10 минути само?
1: 10 минути, наистина. Един и същи луп повтарящ се. Имах щастието да слушам Мартинес преди няколко години в Франция, в Кан, по време на фестивала Мидем.
0: И то е франсе, нали?
1: Франсе, да. Франсе, изключително. Невероятен човек. Въобще французите имат една, как да кажа, по-изтънчена гледна точка за съвременната популярна електронна музика, която въпреки, че ние сме с мнението, че те са леко така с вирнати носове, понякога не можем да отречем факта, че имат известно основание за това.

0: Flashback.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Дойде времето, когато ще извадим нещо от нафталина. Както се казва, Ясен обича да казва, ще ви отваряме тук кюфтетата. Но няма какво да ви отваряме. Те са си ги отворили, разбира тези, се, които са направили тези парчета. Досетихме се за това парче на Slam, което се нарича This World, в този характерен ремикс на Wignomi Brothers и Robert Vroome, защото преди няколко дни излезе новия сингъл на Slam, за който има много добри ревюта и който ще чуете от някои следващи издания на 120 минути с Метрополис. Та решихме да върнем малко лентата назад и да чуем това легендарно парче на Slam. За нас от него най-важен е вокала и меседжа, който този човек пропагандира, че революцията е отдавна продадена. Пък ние един ден след 10 ноември смея да кажа съвсем отговорно, че нашата революция беше абсолютно безотговорно продадена, така че...
4: Направо да кажем неосъществена, да я бъде. Ще влезем в сферата на едни други предавания, които си имат собствена политика, собствена аудитория и собствени интереси, пък ние и поне нашите интереси са тези да ви забавляваме и да ви накараме да се почувствате. Една идея по-добре от факта, че въпреки живеенето в България има неща, които си заслужава да правите.

0: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox, 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox,
2: с медийната подкрепа на Алфа Радио.
3: 120 минути с Метрополис в последното издание на нашето предаване преди Метрополис B-Day. Рождения ни ден тази събота на 17 април в София, в Зимния дворец
4: с Carl Cox, DJ Steven, Ясен Петров, Смърфа, DJ Дончо, а пък тъй като е последното издание, днес последното издание преди паметното събитие, разбира се, преди да пораснем с още една година, фактически днес е 14 април. Трябваше да кажем. Два дни след прочутия ден на авиацията и космонавтиката, денят в който господин Гагарин, по-скоро товарищ Гагарин, е литнал в космоса, направил няколко обиколки на Земята и се е приземил за ужасна, как да кажа, тъга, злоба и нещастие на американските следователи от НАСА, които и с пътника, и с последствия, и с това, с изпращането на човек в космоса, не успяха да бъдат първи, но пък после се поправиха с едни други полети и с, как да кажа, други хави, за които ще говорим в някое друго научно-популярно предаване, не точно в предаването 120 минути с Метрополис.
3: Ние също направихме едно леко летене в космоса миналата събота в Комикс във Варна.
4: Да.
3: Едно наистина незабравимо, уникално и както искате го наречете парти на Алфа Радио Алфа Underground, което традиционно се подвежда в Клуб Комикс. Попускахме музика, после леко се позабавлявахме и след...
4: После леко поспахме и опознахме родината и до известна степен даже може да се каже, че почти я обикнахме, защото минахме през прочутия проход, който свързва Карнобат с Провадия. Не знаем как се казва този проход.
3: Но... Айтоския проход, свързва Айтос с Провадия.
4: А Карнобайтос, да, Айтос, разбира се. Айтоския и там видяхме чудните скали, един язовир, изобщо места, които е хубаво да видиш за мъничко, преди да се прибереш в къщи на уютно, да хапнеш нещо и да се видиш с любимите си хора.
3: 120 минути с Метрополис, Северна България, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово. Южна България?
4: Южна България, София, Самоков, Велинград, Ямбол и разбира се Ахтопол, като трябва да прибавим още един град, който ми каза Слави, мисля, че дали беше Петрич или нещо.
3: Айтос, бе!
4: Айтос ли беше?
3: Ми Айтос, разбира се.
4: Айтос, добре.
3: Айтос, поради което ние минахме през този проход и през Айтос, за да видим как е ефира. Има ли напрежение в него, фаща ли се добре Алфа Радио в Айтос и в крайна сметка в събота направихме това парти в Варна заедно с Роси Спасото, с
4: DJ Алекс, ако не си
3: DJ Алекс в Клуб Комикс. Сега започваме да говорим за Метрополис B-Day, Carl Cox, Зимния дворец на спорта. И първото парче е
4: Explicit Fury Rush RTA Remix.
3: Не е много експлисит този ремикс.
4: Не, експлисит, то е много спокойно такова, въпреки че нали, заглавието предполага някаква бързина, но те като господата от Explicit Fury не бързат по никакъв начин.

0: 120 минути с Метрополис, сряда вечер, няколко дни преди 17 април. Студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стивън и една такава небързаща композиция за началото на нашето издание. Rush Explicit Theory. Разбира се, ще говорим основно и само за рождения ни ден. Всъщност, можем да говорим за още за хиляди други неща. Какво има да кажем, какво можем да кажем за Карл Кокс, което не е казано все още, като се замисля?
0: Ами не знам дали казахме, че последният му микс за Global Underground, както знаете, Global Underground е една поредица от миксирани дискове, която общо взето се движи в плоскостта на прогресив хаус музиката, която последното издание именно Карл Кокс, това, което не сме казали, може би, че в една специална игра, която ще се разиграва по време на партито,
1: да,
0: ще получите възможността, ако участвате в тази игра, да получите някои от следните изключително привлекателни според нас награди. Това са възможност да получите именно този оригинален диск от Global Underground, разписан от Карл Кокс. 20 броя от тези дискове ще бъдат предоставени за награди за тази игра.
1: 15. Смятаме да си позапазим 15, за да нас да му се не види.
0: 15 диска. Освен това, тези от вас, които изтегват такова число, могат да получат и специална Limited Edition фанелка, тишърт, изработен за партито с Карл Кокс, или с дизайн, който е свързан с Карл Кокс, или с дизайн, който е свързан с новия, предстоящ да бъде пуснат в употреба уебсайт на Метрополис. И двете фанелки си заслужават.
1: О, нашия дизайнер Диелиан доста добре се е постарал. Наистина, да, фанелките са, как да кажа, нещо, с което можеш да излезеш на улицата без да се притесняваш. Е, може би не са толкова красиви, колкото фанелките на Iron Maiden, защото там има и други естетически критерии, но пък повярвайте, в 2010 година фанелките Метрополис Карл Кокс биха били съвсем актуални върху който иде от вас.
0: Та така, освен фанелките, да обявим и голямата награда. Тя е само една и представлява безплатен уикенд за двама в Слънчев бряг на откриването на сезона на Какао Бич. Повече подробности ще разберете, когато спечелите наградата. Само ви казвам отново, безплатен уикенд за двама в Слънчев бряг.
1: Той е тематичен, разбира се, защото тематичен е,
0: да,
1: по простата причина, че малко нелепо звучи, нали, ние, които организираме партията, да даваме награда на безплатен уикенд някъде.
0: Е, защо? То винаги е свързано. Транспорт.
1: Да, мисълта ми е, че е свързано с музикално събитие, което ще бъде под нашето домакинство, и поради тази причина си позволяваме, нали, да използваме една такава награда.
0: Да, всъщност малко аз го обявих.
1: Ти го обяви като готино, не, то е хубаво, но това няма да ни отличи от, примерно, от фирмите за бомбони, производителите на бомбони или на чорапи, които също биха могли да раздадат такава награда. Не, ние свързваме престоя на Слънчев бряг в края на месец юли, именно с откриването на сериозния туристически такъв концертен сезон на Какао с едно наше парти, и мислим, че този от вас, който спечели тази награда, ще бъде доволен. Ще може да заведе приятел, скоби приятелка, и да си прекара чудесно в един уикенд.
0: Добре, сега какво слушаме?
1: Сега слушам Алекс Флатнер, ремикс на Стив Лоуър. Песента се нарича Make Up Your Mind. Общо взето, Стив Лоуър, колкото и да го бяха набедили, че влиза в руслото на минимал прогресивната такава вълна, той продължава да харесва трайбъл звука, този, който го направи популярен. Знаете, дълги години той беше резидент на терасата в Спейс. И сега чуваме едно потвърждение на моите мисли. Make Up Your Mind, Стив Лоуър ремикс, Алекс Флатнер с Low Pass.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Аз съм Петров.
1: DJ Стиван и в мрежата на elo.org. Ако искате в петък да ни слушате, или по-скоро ако днес е петък и ни слушате в интернет, значи определено сте в целия сайт на elo.org. Иначе днес би трябвало да е сряда, малко след 6:20, 14 април, 3 дни преди прочутото велико, сюблимно, недостижимо събитие, рождения ден на Метрополис с най-скъпия гост, смея да твърдя, не че си е наш, ами просто наистина е най-скъпият приятелски такъв на сърцето.
0: Най-скъпият на сърцето.
1: На сърцето. Ние, смисъл, те ефтини работи, това е кой е най-скъпият диджей, малко сме, не бихме ги направили, поне аз така смятам.
0: А какво да поговорим? Да поговорим малко за билетите, защото, повярвайте ми, билетите хвърчат здраво и може би ще се наложи в някакъв момент
1: да
0: преустановим продажба, защото, както знаете, запазваме една бройка билети, която да има възможност хората да си купат на вратата, поради факта, че много хора решават в последния момент да дойдат и все пак те трябва да имат възможност да влезат. Освен това, както ви казахме в предишни издания на 120 минути с Метрополис, правим много сериозна реклама в Сърбия и Македония. Както знаете, визите за тези държави за България паднаха и очакваме доста македонци от Скопие, а и не само от Скопие, да дойдат в София за партито с Карл Кокс, така че те също трябва да могат все пак да пътуваш толкова и да дойдеш, не можеш да влезеш. Но за сега билети има и наистина си заминават като топъл хляб. Друго сравнение не мога да приложа.
1: Ако има обединителна фигурна в тази музика, честно казвам, това е Карл Кокс. Не за друго, защото смятам, че ето ти вчера беше в ProBG, говорихте за това, но електронната музика наистина от една страна може да бъде трудна за възприемане, но пък от трета страна пък предлага толкова богати възможности за интерпретация и самоинтерпретация, че би трябвало да е истинско удоволствие наистина да слушаш, без да се замисляш за текстове, които в повече случаи са глупи. Качих се едно такси, отварям скоба, скъпи приятели, да ви кажа, че катаджиите или хората, които занимават с регулирането на движението в столицата, честно казано, трябва да отидат някъде на курсове, или в Нью-Йорк, или в Париж, или в Лондон, или където и да е, градове, които са примерно 5 пъти по-многобройни по население от София, има 6 пъти повече автомобили, но такива задръствания няма. Чак такива. Тук на 5-те коли на кръст при университета има жестоко задръстване. Значи отгоре в таксито тръгна в неправилна посока, защото искаше да изкара някой лев повече. И на всичкото отгоре вътре вървеше радио Веселина, което дънеше прочута песен на Мария, която е... Само да ви кажа текст, просто за да разберете защо поп-фолкът трябва да бъде забранен, ама такива с букви, защото той вреди много на физическото и на устното състояние на хората. Какво беше? Клубовете за теб се бият, мадамите, софиянките за теб се бият, пичовете за тебе пият, ех, най-добрият. Ето това е текст, разбираш, и за софиянките, които се биели за тоя, клубовете, в смисъл гнусно, гнусно, гнусно, да ви кажа, почти толкова гнусно, колкото са напомпаните и джуки на това момиче, които си спомняме от едно реалити музикално, но няма какво повече да говорим, това ви казвам, електронната музика и Карл Кокс ще докарат и такива почитатели в залата, както сме били свидетели неведнъж. Надяваме се да приемат малко от добрата музика и поне една идейка да се позапитат за това, че живота им е доста по-смислен, ако могат да започнат да мислят, поне така смятам аз. Да послушаме сега Уили Граф и Тучило, Rise Rhythm се нарича тази песен, готина е, по средата на 120 минути с Метрополис.

Ben.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров,
1: Диджей Стивън и Уили Граф Тучило, една песен Тучило, може би, не, не знам.
0: Тучило. Деца на италиански са
1: ча. Тучило, Райз Ритъм, ето видя ли докъде се докарахме, аз докарах италиански изпълнител в предаване.
0: Не, той е, Уили Граф е от Нью-Йорк. Приятел на моя, така, един от моите музикални гурута, Джером Сайденхам.
1: Така ли?
0: Издава за неговия лейбъл House DJ от Нью-Йорк. Тучило очевидно също е от Нью-Йорк.
1: Също е, разбира се. Да,
0: да, защото там има всякакви. Предлагам да поговорим малко за творческите тежнения и планове на Карл Кокс от тук нататък, защото хората обикновено слушат само, като идва някой в България, поредните такива PR неща, как обичали люти чушки, ядяли шопска салата.
1: И иска да има Библия до леглото, примерно.
0: Да, някакви такива. Ние нямаме такива изисквания от Карл Кокс. Той просто иска да има саунд, иска да му е приятно, иска да мога да пуска музиката, която обича да пуска и да прави това, което може най-добре, т.е. да ви забавлява от другата страна на пулта.
1: Да. Сетих се за изискванията му. Най-вероятно едно от изискванията му ти да си на най-малко 2 метра от техниката му.
0: Да, защото предния път успях с една чаша с шампанско и Red Bull, което е още по-страшно, да залея дисковете му и в крайна сметка на другия уикенд в Македония, когато ние с теб ходихме там, той ни каза,
1: това ще влезе в историята,
0: да, от Карл Кокс Легаси, деня, в който спрях да пускам дискове. Да.
1: Той наистина вече е с трактор, човекът, абе, с каквото идея, с микрофона, с присъствието си, с усмивката си, омагьосва хората. Честно казано, ако погледнете ревюто, което е написано на диска, който е от Global Underground, последното издание от Black Rock Desert, там пише Pure Techno, но честно казано не мисля, че това, което точно пуска Карл Кокс, е чисто техно. Самият факт, че в България хората крайна сметка останаха доволни, но винаги има, нали знаете, няма едни безапелационни хора, и ако имат безапелационни, то той се приближава най-много до представата ни за такъв. Винаги имаше едни, които казваха, бе да, ама беше малко твърдо, а пък други казаха, да, ама беше малко меко. Така че впечатляващия Чичо Карл е в състояние да ни разходи из необятната съкровищница на музиката, използвайки невъобразими песни с медни духови инструменти, до, разбира се, до бруталното 4x4 техно на Джой Белтрам.
0: Тук му е мястото да кажем в момента какво вълнува Карл Кокс творчески най-много. Вероятно това е стартирането или по-скоро рестартирането на неговия лейбъл Intec, този път в цифров формат, Intec Digital. Той тръгна буквално, мисля, че преди месец, и Карл Кокс в момента влива цялата си енергия, както той и неговата менеджерска компания Safe House Management, в промотирането на този цифров лейбъл Intec Digital. Те планират едни партита, свързани с артистите на Intec Digital, нещо подобно на Карл Кокс and Friends, само че малко по-различно. И в това издание ще ви пуснем и първото парче, което излезна от лейбъл Intec Digital на Джон Рондел, но малко по-късно. Карл в момента промотира този лейбъл, като слушах в един негов микс в неговото предаване Global, пусна една легендарна, бих казал, класическа песен от
1: композиция
0: от стария лейбъл Intec, която също ще чуете до края на предаването. Сега какво слушаме, Яска?
1: Сега в момента слушаме Грегор Лагнер и Карл Фирсън, Talking About House. Тези двамата първите не са ми много известни, но Марио...
0: Грегор Вагнер е от Bush to Bush единия.
1: Така ли?
0: Да. Грегор Вагнер е един от Bush to Bush, другия беше другия.
1: Да, другия беше другия. А
0: той,
1: пък...
0: Грегор Вагнер, идва с Сатоши Томи и с Хектор Ромеро на тяхното фирмено парти Sao Recordings.
1: Преди две години
0: на второто си, на четвърти километър, да.
1: Е, това е песента, се нарича Talking About House. Марио Дараньо ремикс. Марио Дараньо е същият, който беше направил много готини ремикси на последното, всъщност на първия хит на Том Крафт, който се нарича Loneliness. На мен поне специално най-много ми харесва. Както и на BB 7 Days and One Week. Значи твърде популярен като човек, който ремиксира парчета на другия, пък нищо не прави свое. Но ето сега какво е направил от песента на Грегор Вагнер и Карл Фриерсън. Talking About House, Марио Дараньо ремикс на честотите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org.

0: Грегор Вагнер, Каро Фриерсън, така ли?
1: Да, Фриерсън, да.
0: Да, Фриерсън, Марио Диранио ремикс на
1: Talking About.
0: Talking About House. Да, наистина говориха доста за хаус.
1: За Warehouse, за Warehouse in Chicago.
0: Да, Warehouse in
1: и
0: Chicago.
1: И като ходи ли в Warehouse, искам да
0: ходих
1: те попитам.
0: На адреса, няма го.
1: Няма го.
0: Има Starbucks на място на Warehouse.
1: И хората пият кафе.
0: Да.
1: Nobody listens to techno, so let's go. Да. Така ли е станало?
0: Но, не, знаят адреса, но просто на този адрес Warehouse не съществува.
1: Добре, да отворим една скоба, извинявай, Стефане, че ние не завършихме разказите за твоите пътешествия из Америка.
0: Не, те
1: ще ги оставим за след това.
0: Да.
1: Само те питам, има ли почва електронната музика в Съединените американски щати? Защото много често хора, които идват оттам, се оплакват, че не било много добре.
0: Откровенно казано, да, в големите градове. Защото в Мидъл Америка, както знаеш, властва рока и кънтрито, яко. И на
1: може би
0: места,
1: хип-хопа да
0: известна. Хип-хопа, на други места хип-хопа, но естествено Чикаго, Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Филаделфия, Бостън, това са градове с...
1: културни, възпитани, да, цивилизирани.
0: Освен това има много националности и в крайна сметка...
1: Интернационалния език на електронната музика, да, винаги може да намери сърцето и душата на мнозина. Стига, разбира се, те да не са увити в леността и мързела и в тластината, как да кажа, на собственото,
0: на
1: на собственото безхаберие и на моловете, да.
0: Така, продължаваме с четири парчета, които по един или друг начин са свързани с нашия гост в събота.
1: Четири from one. Four from one.
0: Да, four from one. Първото е на Mini Cool Boys, Poison in Your, in Our Blood, ремикс на Seismal D. Sextrom. Едно парче, което е леко странно и същото време така силно въздействащо на дансинга. Много намерил много добра позиция в плейлиста на Каро Кокс. Сега ще го чуете на вълните на Алфа Радио, 120 минути с Метрополис. Нека да ви кажем, ще повторим все пак и още един път до края,
1: да,
0: това,
1: да,
0: което ви обещахме. Все пак тези от вас, които искат
1: да си
0: вземат автограф,
1: да, или
0: да си разпишат някой оригинален диск от Каро Кокс, най-удобното място, на което това може да се случи, е когато той кацне. Затова ви съобщаваме и мястото и времето на кацане. Това ще бъде терминал 1 в София, а той каца с...
1: Терминал 1 е старото летище, да направим
0: да,
1: много уточнението, че е старото летище.
0: Не, е старо, ново. Терминал 1, терминал 2, Европа.
1: Третото хилядолетие вече.
0: Терминал 1, старото летище е София. Където той ще кацне около 5-5.30 с една честна реактивна от Сараево, заедно с тур менеджера си Ян Хъси. Така че тези от вас, които имат желание, 5-5.30 могат да бъдат на летището, за да го видят, да си разпишат евентуално някакви плочи или дискове и така нататък. Сега слушаме Mini Cool Boys, Poison in Our Blood, ремикс на Seismal D. Sextrom.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Южна България.
1: София, София, Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос и Ахтопол. Това са честотите на Алфа Радио, а пък на Ело може да ни слушате където си поискате и както си пожелаете. Стига размивате, разбира се, да имате връзка с интернет. След Mini Cool Boys продължаваме с още едно от така наречените техно изпълнения, нали?
0: Ме то, къде е техно, къде не, вече никой не знае. Така, на по-бавно темпо, това беше една наистина легендарна плоча за лейбъла Bush, една от последните, която Bush Records издадоха. Joy Beltram, Slice се казва парчето и в него има семпъл от едно легендарно парче на Donna Summer и Giorgio Moroder, което е така емблематично за епохата на диското. В случая...
1: И се нарича I Feel Love.
0: Точно така. И в случая Slice на Joy Beltram е току-що, не току-що, преди месец беше издадено отново от Bush Records с три ремикса. Едното е Carl Cox Re-Rap, което слушате в момента и което Carl Cox с ръка на сърцето е казал, че само го е попренаредил. А другите два ремикса бяха на Джозеф Каприати и забравих кой беше.
1: И не се слушаха.

0: 120 минути с Метрополис. Следващото включване ще посветим малко на чисто организационната и така да се каже продукционна
1: логистичната част на обезпечаването
0: на нашия рожден ден. Искаме да ви кажем, че този път ще отворим в 10 часа точно и ви молим да дойдете по-рано от обикновеното. Забравете своите увлечения да бъдете италианци и испанци и да идвате след 1 часа по клубови дискотеки. Просто след 10 часа заповядайте, повярвайте ми, диджеите са добри, подгряващите диджеи, те ще се справят добре с...
1: Какво искаш да кажеш, бе, Стефане? Подгряващите диджеи сме аз и Дончо.
0: Казвам им на хората.
1: Не съм бай хуй, примерно, и не знам си какво.
0: Подгряващите диджеи са добри, те ще справят с задачата си. Не, съвсем сериозно, елате рано.
1: За да може да влезете като хората.
0: Спокойно, защото очакват се много хора и все пак човек като си дойде по-отрано, нали знаете, рано пиле, рано пее. В 10 отваряме и главния вход, и VIP входа. Има подсигурено всичко, каквото обикновено се очаква от такова парти.
1: Само дюнери не сме подсигурили, т.е. при хапките, яденето не, но още не е късно. Мисля, че говорим с един приятел, който има подвижен камион с неща и може би пред залата да разпъне една гирозджийница, да направи гироси. Но това е майтапа на страна, разбира се. Три врати специално, този път отворени повече, отколкото обикновено отваряме в Зимния дворец, за да можете да влезете безпрепятствено, но искате да ви кажа, че драконовите мерки ще бъдат драконовски наистина, т.е. ще бъдете щателно претърсвани и поради тази причина няма да може да се влиза като на парад бързичко.

0: Затова рано от пилето, рано ще попее. Ако дойдете в 10:30, ако дойдете в 11, дори в 12 без нещо, вероятността да не стоите 45 минути на входа ще бъде много по-голяма, да не кажем направо нулева.
1: Сега една много важна вметка към тези, направо 100%, които имат VIP покани и VIP билети. Дръпнете една крачка назад от вашия VIP статус и елате след 12, поне 12. Обикновено VIP-овете искат да дойдат в 1 без 5, в 1 без 4 да са вътре и в 1 без 3 да са си взели бирата Red Bull или
0: да скачат на Carl Cox.
1: И в 1, ако може, Carl Cox да почва. Елате след 12, за да може всичко да е спокойно. Бъдете малко по... как да го кажа, планирайте малко по-отдалеч, както правят хората на запад, и макар да сте VIP-ови, да сте купили VIP билети или да имате VIP покани, елате, за да си осигурите наистина едно
0: удобно място, удобно място, където да си оставите чашата, въобще да се да добиете клубен вид, както казваше един любим ресторантьор на времето, когато ходехме в една кръчма сутринта в 5 и пред вратата почнахме да крещиме печки, мпета и така нататък, люти чушки, питки хляб, и човека каже: момчета, седнете малко, добийте ресторантски вид, ще ви обслужа. Така и вие, не дайте от главата за краката. Искам да ви кажа, че VIP хода отзад по принцип е по-тесен, Стефане, и това не е по наша вина, а просто си е по-тесен. Така че...
1: Не е тесен толкова много, нормален вход.
0: Нормален.
1: VIP, просто всички, както вече казах, искат да дойдат в 1 без 2 минути и в 1 без 1 да са вътре. Освен това... Айде, да не говорим за VIP психологията в България, но както и да е, просто дайте една крачка назад от VIP статуса си и елате малко по-рано, за да ви е по-спокойно.
0: Пък да ви кажа честно, пред Carl Cox всичките сме толкова незначителни, в добрия смисъл на думата, че истинската VIP персона ще застане и ще пуска и ще ни накара се чувстваме като мънички частички от Семира, които се реят някъде из космоса, което е най-хубавото нещо. А пък ако мъкнем големите си турби с егото, няма никога да изпитаме удоволствието, което той може да ни накара да изпитаме.
1: Слушаме Джон Рондел, първото издание за Intech Digital, новия лейбъл на Carl Cox, естествено в ремикс на Carl Cox.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: 120 минути с Метрополис. Последно парче от тези свързани с Карл Кокс. И то е, както ви казах, едно от легендарните, емблематични парчета на лейбъла Intec, преди Intec Digital. И аз като видя, че е в плейлист, доста му се зарадва.
3: Е, как бе, как да не му се зарадвам? Това е, общо взето, Карл Кокс at his best. И това е неподправена енергия, емоция, усмивки до ушите и скачане до тавана, който е доста високо в Зимния дворец, така че имате мегдан да поскачате.
2: Томас Върсис Филтърхед с парчето Sunshine. Пускаме го не случайно, защото съвсем наскоро, мисля, че преди два дена, го слушах в един микс на Карл Кокс от Австралия, който той пусна в неговото предаване Global. И точно на Томас и Върсис Филтърхед Sunshine викаше пронизително Come on Australia, Sunshine! Това е на прочутия фестивал, който се провежда на Bondi Beach.
3: Кой Big Day Out ли? Кой е това?
2: Да. Big Day Out. Мисля, че са 10 дати една след друга и един огромен фестивал, който пътува из цяла Австралия в началото на януари, когато всъщност е тяхното голямо лято и големият им сезон, януари и феврари. Така че, като подходящо завършващо парче за това издание преди рождения ни ден с Карл Кокс, слушате Томас Върсис Филтърхед, Sunshine. Нека да ви кажем, билетите върват като топъл хляб, побързайте да се
3: снабдите
2: с такъв билет. Ако не, все пак ще може да си купите билета и на вратата. Ще оставим бройка за там.
3: А, едно много важно нещо, което държим да кажем за финал. За първи път Event Team ще използват новата си система за сигурност, така че много внимавайте, ако някой ви предложи билет на половин цена, дали да го вземете. Защото в крайна сметка ще останете с половин цена дадена извън залата. Да, нова компютърна система с скенери, с четачи, като на запад, като на хубаво парти с качествена музика, каквото мисля, че Метрополис ви осигуряват вече 15 години. Така че купувайте билети само от авторизираните за тази цел места.
2: Точно така. Последно включване. Карл Кокс, за тези от вас, които искат да го видят или вземат автограф, каца събота около 5-5.30 на терминал 1 на летище София с частен полет от Сараево. Спираме да говорим, за мога да чуете тази най-хубава част
3: в цялото и великолепие
2: на Томас Върсис Филтърхедс.